0: Afrijuat ni na vakombisiwa kase a paine to bila ela babati khaleke ngofu e kolaka kuva ba ehliwa kuva illa valoyaka hi tinshaka swanga hlulelo amrangeli wa xifundza ku kaza Margaret Mapandi ni hlongo elwe ativiseke leswaku afu uta amahlweni ni kuva useketela Afrijuat na kambe a bendleve kuva mkhuva lo uhelisiwa etikweni. Mingisit, laweve maungu, mwana matutama mfukene kamengare ilanzilaka. Kare ingana 8 horas nata 6 minutos 38 segundos nkare ki wakuvayu kufikisila nongonoku nkare wanjangu.
1: Kusukela kala unkama, Radio Msambiki, emisor provinciali ya Gaza, akukombisa, kari wanjangu.